wọn mi bi ra ti ti fwe yeswe me de me ho me ho nyina ba ma wo all right